Ochun lo ba dire lo ba roye. Onwi lo ni mo wi lo na. Ya mi on lo yu. On lo e ba.